Benna FM, radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi, jàkkaarloog tali bi jëm Heliport.

0: Mala FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: rabbul alamin la ilaha illa